0: go hlakamane ka ekwetheni ba sothe ba re ke quthinye empa ntumela nna ke tle ke bitse jwalo ekwetheni o di maphisi ya fa
1: amen
2: amen ne marutsi re go sala.

0: ba hao morena
1: ba ba hao morena
0: anis
1: ke wa tsaba ho ba le kinali wen ke wa tsaba ho ba le o se ke wa tsoha ho ba le modimo wa hao ba hao morena ke mamdun ka di amen
0: amen and night I just so much.

o tlo ntshagele ha ba ke a fihla mo wena o neng o hloka teng ya modimo wa ka ke ya o leboa he modimo wa ka ke ya o leboa he ntate ke ya o leboa he ntate ke ya o leboa he ntate ke ya o leboa he modimo wa ka ke ya o leboa Jehova ke ya o leboa ke a tshepa go no batla mono empa ha ke sa fihla mo neng o hloka ona teng lentswe la ke tsomogiba lona ke a tshepa go le thabetse.

na jalo ka o tsewa hewe mo sa gwa pila zwa kwa le lapa ya nka o mabata ba go tla ka tsa mo khomela ke fela pelo mo na o ke ta di zo ho bona o nyanya nyanya go ntlo mato tate ke le